Mwingisati le ka 5 ora jitlatekela 20 minutos inkarwa kuba hikufikisela nongonoko hluvuka Gaza. Mwingisati dwineni.